एक का एफ एम कवा तीन कवा 15 मिनट है कि कवा ओल अंग पंग तन कुछ अंग प्रोग्राम त आशा कुछ से का के रो मसी दे चु कुना खलिंग में पंग बात ने तुम कोई ओ सेफ्टी ओ कोई पंग अच्छा हुआ हुआ त कवा चिंग बहुत लगे पंग को से दे कंगुई आ कवा प्रोफेंसिंग में मुगा से दे चिमा पंग आ कोई पला पला खलिंग में मुगा से दे कंगुई आ कवा खासी Kalingu mga si dagi kawajin nga u tulagin chima si akala tu apan nga basa siya ang kanu si si ako yung safety ngung nga nga kwa chukunam kwa si dagi kawaya cha uke wa kwenwi pan nga ba atong kwa safety kawajin nga u tulagin mga siya nga nga kwa mga ngay dagi kalingu mga si dagi sa visa la a o ang kalingu pan nga mden na si dagi dewe alung sa kika uwa kan uzi se yamani khusang eh kawa jing ngau thulage pangna ba kan uzi sim ku se ngwen mai de ge khane ngui ka chi chi ka ngul juam ko chim khai chi ase de ge da ma uzela ulu ju jing ma pangna ba tu ngul ku jao ngana na kwa ma se de ge ka mo chu ngale e ge a chu khona ko ya ge a pangna ma se de ge a uzela lu ju khane ngui pangna mai de ge safety ka jing ngau thulage kan uzi ka ku ngum thamu se o mana kwa kana da ba ge chu khu nam kwa se da ge ka chi chi ka a chau ke wa khon me pa nga ba si la de ku ko ne chi ge kulim an hai da ge ka wa ge si lei a si la no ge ya pa nga ba ya si ka ga ma se da ge chi ko ma khai chi ko sin de be o chi ko ma khai chi ko yung ga tham go de be da ka wa chi ge pa nga mana kwa a tho tho ge chu khu na ang ka nu se cha go sin nga de be tu tu ge chu khu na ri ngui au ma ya da tu tu wa sin ge ka wa chi ge pa nga ma sin ge chu khu na एके कन्नुई कवे कोई दबा चौदा उवा खनिनु मसे दगे गे दबा अक्वा दे मिकल का कोई मचौदा उवा ओ मा उवा दि बिगिंग ता आं हि दगे कुलि त मा ता दबा चौदा गे उवा मासे दगे दिबे कोकुनसी सिलक निम काते ने वचि के हे ओ हे दबा कन्नुई यालुंग समान दुले जिंग म पंग म बा आगु सिन दगे काजिजि का आंकुला कुला dabao kwa jiga monika kwa jinga banga ba chika ka kanusi ya kutuma kwe dibigia o ya ne tenga singi mwa sida ki kawa kukula kula dibi kukuna shika halingui ma sida ki kachichika ndaba kanyui ya mwa tapalu mwa mjuma kukaya kanyui kawa ya kwa mwa jingui mjuma kutubi kula kawa ya chika kwa kukula ma sida ki kanusi dibi kulungsa dibi tutu kwa sing kawa jinga utula ki kanusi sing kwa sing mana ko dibe gawa skola hege dibe giya chukuna kaw a chiko ma ge kan wuje se atutu ku sin a dibe o daba alung sa masi de daba kala tu ha nga singa daba kala tu nga ko lung sa ya o daba kan wuje se atene na sing nga ngi ngo jala wo jing ngo tu le pangom dan chong ba ulang ji chang ko sa ku se ge mong ma so ten tu ba ulang